0: Chleba. Chocolate. Molim.
1: Coconut.
0: Molim.
1: Coconut.
0: Kokosovi. Oraha.
1: Cabbage.
0: Kupusa.
1: Beefsteak.
0: Molim.